Et il y a un tien 11 millions de sages de série homme ou hi non à qui il y a goût à coup un carré j'ai autre qu'on a un n'y a si stat une mire de qu'on a une série hé bang récréant ce qui coince un ami dans nos latérans de si chan et tout récréant ce qui nous croyons le 16 septembre c'est ce qu'on y a eu d'un comme ça reste un Mantlangka komisi sidiam sandil kumalu ek aku iting o karajaro kuda kutie di kuruleni metro polisi kinum majulis malem makwanazi karada angkis ini kau kuruh kubem nucem kau mungu tu kukui makwanazi kai komisarisi siya aku musupi etim Nungguere tinya ki hika musupi ma kai angwe tam nung later na ya kuta ko kabana ka dorotin ang kai tam nung musupi ang ka takli di wika e ya kuta ko asesa tina ki asure tina ko aki ang karatin mukwa na zi ang jasa nung jarot lara kuta ko tehi aki ang stiang tam nung ahe ya ba ang tin ni kalner ni ki tesan ich ansi yonas bara khshu ko bir sentin drin tu nda ko sikit te him kumalu mokwa nazi aki ya moronga karati moronga karadam na ko an karada chem ho ye mu ko ta ko kuitam borisi khri wo ham Amerika si di presiden Donald Trump Amerika si u sanati ma boronga karatim mutetu he aki ami na anja sinu kwati inta Iran si unam Republicans si u anishoka Trump aki an karatim aku he kuyahan hem Iran mo kutako ngu aku do dino aku he ngu khushan ami kuhem Trump angka di ngu kuhe kham administrasi he khung ka di presiden di ma social media ki aku tako angka rati khana ansa sinu angka gwim nu swaka toko jita maha khana mo ma gu kham ama angka di si aki ngo khana do ku tati iran si tantam dino kiri ji tesan ta ko ha ji ngo khushan no nyam ka di ang kai a khana nyam ko ta ko kai sha ati tini khin tin drien siwan ta kai ka yiti do sha na hi ko ji u em bori tu e us ka u ko mana siwe kam xka fmo ta khono teste ko mo gwem